La pana porna le tum. Kesias bokolia tum, kilunalun, kardom kardom kithea man pualun arjuig long tanglo. Adun tualun.